to the groove her fra Madonna. Vi fik også musik fra Malte Ebert, den der hedder Sæt det fri, og Miles Smith med Stargazing. Og her skal du have Sofie 1998 med Alene og In Love.

Det her, det er altså soundtracket til i hvert fald noget af min barndom. Det her, det er Heaven is a Place on Earth fra Belinda Carlisle fra 1987. Nu skal vi så til 2026 ny musik fra Uro. Den her hedder Nirvana.

Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.